0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kuching.
2: Satu.
0: Kosong.
2: Satu. Point. Tiga FM.
0: Să gulai săgeala.
2: YFM.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
4: Gulai săgeala. Tawa. Iman. Kerba. Tawas.